0: Не, слушай.
1: Музика е као език, дете мое. Чуеш?
0: Радост. Туга. Разумеш?